0: God kvöld og velkommen til sendingsna ein forvitnesli fyr ui tjökna bøyblina. Og sendingin ui kvöld kjemra at snikva sig om Filippe Brau. Henda sendingin at høyra ui lindinu hvert mikil kvöld lokka nujtjan. Og i studion Simon Absalonsen, Jekon Zakariasen og teknikar Taurur Poulsen. Filippe Brau ett av de så nevnte fangselsbrøvene fra Paulus. Brau og jeg var skrivet under fyrre fangselsoppehalten til Paulus i Rom om Øynesrøs. Det så satt om det tog etter at evangeliet om Kristus Jesus kom til byen Filippi, så det som frasagt i Apostelsøvende kapittel 16. Alle bibelleser kjenner frasøkene om til dems fengavaktaren Filippi og handelskvinna Lydio. Ein av årsøkene til at apostelen skriver dette brev at takka for en gave han finnje fra taimen. Likla året i breven at Kristus Jesus nøymykje, og året glede attervendande. Ta menneske få ein oppfyrt i skatte og landamale som Kristus Jesus, så verir gleden en naturlig parster av de kristna livene. Man kan undra sig iver at en fengje som høvundren vær kan utstråla slugga gleie som vi suttja og gjør som brev. Men brev minner okkona at salen vir ikkje metta av materiellen loton, men finner bæra kvult tja Jesus Kristus som sonur Guds og frelsare heimsins. Brev telebært fyra kapitlar. Og i fyrsta kapitlet suttja vi til dømes av Paulus sier at liva med Kristus og degen vinningur. Og i øren kapitlet innskyr han at samme sinnele som vi i Kristus i Jesus skal eikjenne alt godsbøden. Og i tredje kapitlet lyser han hva sutt stavnhald i løvnen at kjenne Jesus Kristus og alt annet som skatt sammenbore ved å kjenne Herren. Og i fjord og seneste kapitlet sier han at nøgt seg med styrke, iverflø og så framvis alt å finne i Jesus. Alt godsbøden hadde livet et nekker rygare løv om landarmalene i Filippe Braunen av sonnen vore åpendera fyrtøymen. Jeg kan ikke gå tog som spurt. Jeg begynner vi hva vet vi om byen Filippi?
1: Filippi var en gammel byer og Arden han ble en romersk koloni som hendte i år 42 fyrir krist så var han ikke noe utviklet som han gjørtes da i romerer kommet til Filippi. Navnet Filippi, det kommer fra Alexander det Store. Han kom til Filippi av synen herfjøren, da gav han byen etter nødja navnet etter papasen, Filippi Annar. Og byen har en ser av tydninger med en leiklod fyrir Rom, eller romerska rujtju, avtøy at han var bøyren som var, kan man godt si at han herna var mistøyen, middelen Europa og Asien, avtøy at han la så nær vi Bosporus sundi som skiler Lutla Asien fra Europa. Og tøy høyte romerer en ekvelig sterska herstu i Filippi, så testvekna var han områdant. Det samme kan sägas om havnabyen til Filippi. Filippi ligger nærkare omlai 16 kilometer inn fra haven. Og tog hei Filippi bruk fyrir en havnaby. Og den havnabyen Neapolis. Og det var jo jobb Neapolis hver hessen veveren som vi ofte har snakket om, som får alle med fra Rom helt esteretter til Asien. Han får jo jobb Neapolis heisene, som vi ser det samme som at flottninger showvis kom til Neapolis, og så var det først i land etter den her venen som romverer bygd og eisene. Filippi var en store byer. Anker heldre at Filippi hei omlai 330.000 innbyggvar, ta i Paulus vijay her, som vi leser om i Apostelen 16. Han var en ryke bøyer, og han var en bøyer som var en utbyggingarmistu, en ekkert stor lakna skole vær i byen. Og anker vil være vidt til at kanskje vær lukkas utbyggen i Filippi. Ta vidt av det ikke. Det bare en teori eller som anker gjør hoksa. Jeg tror at hessen medisinske skole som vær her vær så omedelig kjentur i tåverende heimen. Og han var en ekkert store handelsbøyreisende, nekker handel kjekk fyrir seg i byen. Så hessen bøyren som Paulus kom til i Apostelen 16, og han grundar samkommende her, og hun vekser. Så her fanns det en løy til samkomma, og til henda samkomma som Paulus skriver det her brevet til, og ta i Paulus skriver Filippe brevet, ta er samkomman omlai tutsjare gommel. Hvis vi kunne kanskje se at samkommet var grunta omlai år 2-3-3-3 og Paulus satt i fangselig her år 2-3 stort åren han var leislad natt så 20 år setten så vil det bli skriva til samkommet Filippi
0: Tal sig av navnet Filippi til hevn eget vi til grisk kongatikten å gjøre kanskje på samme måte som navnet Caesarea hevn eget vi til romerske kaisertikten å gjøre
1: None were of the given. Vi einum seljun ahu amal kan man godt sia. Og Alexander han ønskte at uppkalla fæirsyn og tog fekk han etter kongalega navne. Og ta vi tidsja etter nekvun bujun etter navne som var given taimun så det ofta give av en kongelig person eller av en teknologi person eller av en person eller etter en person som hever utdelt okkur kjærlighet og tog ved navnet Givet og så var det eisen i Filippi
0: Jeg tenker på at i Israel var eisen en bojer som kalles for Caesarea Filippi det var her Jesus burde lære sånn om hver folk som sier mennesker sånn og er så hese fremmede navnet til Jinko eisen i atro ut i jødiske mentan
1: Ja, og jeg tror at det hever Det var en pastor av öllum tæmmen ímisku mentanum som hefa verið stíjar ui Palestina eller ui Israel og tui koma nekkaðast nøvnum som vi suttjú Israel erastannar frá som herrförarar og kongar og nekk ímis som hefa verið tjöknum Israel góð svo hessi ímisku nøvnum og Caesarea eller Caesarea Filippi rett að dömba þeir
0: Fyrstu fyrir apostasöðunum vi suttjú að evangelii verið prædika ui Europa, det nemlig i Filippi og Paulus fikk jo kall å komme ur Asia i rom til Europa og det var en spesiell kall ved det han sa en sjøen om nattene
1: Ja, vanlig har nevnt det makedoniske kallet det da æro for Paulus her han er fjern fra Antiochia og han er så kommet til Efesus og opp til Troas er han kommet, men han atta seg Han är Atlas här affären norrätt till den galatska landsloten. Men han säger att han var förra år. Ett färre tandvägen. Och en av nottena så färre han en nation. Och han ser en man från Makedonia. Till sig det samma som hinner mena Bosporus i Europa. Som blir han kommer iver och hjälpa dem.

Vi er så kommet til enden av sendingene til åkken i kveld, og jeg skal si fra at hendet sendingen og en forvindelig feriekjøkken på Bibelen er at høyre lindene hver som gikk i kveld klokka 19, og i studioen er Sjømen Absalonsen, Jekvann Zakariasen, og teknikere er Taurer Poulsen.

Baskranne nu kjent inn til Borgin. Til Olav og Jøklatel som legger til rattis. Vi høyra med den andre klassiske tonleik og solmasang.

Tritonus kore tja John Høyby seng, seng kun ditt hoved du blomst. Kamertanleik hever Carl Nilsen æsne skriva. Æs salmalea høyrest ui blasar kvintettene. Høyra brot her.

Det ikke stunder at høyre alt verste. Best hin øyne satseren værer øyner 12 minutter, så vi takker best et bråt av træet, som i enda noen av hesen tatt det.

Mun du ikke nekv kjenna leie atter, min Jesus leie mitt hjerte få. Lat okkun høyra ta sunnkje øysene. Salmeren upprunalige yster og i 1600-talen, men hever sutt endalige skap søttene, og ta øyer Grundtvig. Ta vokalbalkren Konsert Clemens ur Aarhus som synker.

salmalei Tjokar Nilsen, som vi just hørt, har vært nekv brukt i fargen. Det et annet verk som relaterer til okkar åtjar. Det en rapsodi over tyra som ber høyte en fantasireise til feårene. Carl Nilsen har ikke vært i fargen, så her var best hofløye å hattle seg til. Han brukte førisk tema, som djeva damen av de eksotiske norr-atlantiske åtjunnen. Frifotlar, men òsne veverbartar og ønsamatlar. Vi spela et lydebrottur og en fer ui hoanon til farja, tja Carl Nilsen.

Vi tver atter at høyra tritonus kaurija John Høyby, sinja tvær sanger. John hefur mostarlega kipa fyrir kaur. Jo, jeg nevnte han John. Jeg hei han som lærare og i kaurlöslo av Kjeppmannahavnar universitetet. Det var ryk oppleving. Så gjerne færre vi til høyra sanjen Tytt er jeg glad, teksten øyer B.S. Ingemann og til Karl Nilsen som hever vært hatt og gjør hilden at lese av vikene som øyre etter lei. Det jo Rolf Trusjar, så gjerne han var født av fyn og gjerne luttlærbygd som han fyrer i Odense.

Vi tar at enda vi at høyra aftenstemning vi leie etter Carl Nielsen, som 19. juni 2015 var fødder for 103 år og sujan. Men åren til høyra vi sannsyn seg månen langsomt heva. Bøyer tekstene etter Karsten Hauk.

Ja, vi får bjóða tykkum vera hjartali og velkomin til morgunsending her á Lindene. Ja, det hendur Lutsven. Tekur vestur. Og koma við hava annan tíma at lata knapt her. Tær sum við hava oskrun nú der, við er at prat. Tær við sunt sætna, man hava tíma mitla. So. Og tær við er ja, nei, kanskje við hava just fyrir Og hva kallar det for en sånn aktuell, et aktuellt prat Ja, får vi da så tjekk oss til for at Ute Arsta se Det er så svimmen Absalom Sven som kommer fram i en enda fyr Men jeg vil ha at lese et år ur Efesus brevn kapittel 4 Fyre hendende egin Men tid av ikke så leis last om Kristus Så satt som tid av hørst om han Og opplært i honom Så leis som sannleis i Jesus Et tid Vi vujja de etbore tikkara av Skulle leggja av i det gamla menneska Som veru spilt vid darande listan Enter nu just Og i anta sinnestikkara Og leta tikkara ui Hitt nudja menneska Som skapt etter gode Og i rattvise Og heila laga sannleikans Leggi þau av lignina og tala sannlega hver vi næsta svo inn. Vi tega at vi hvers annars limur. Vera ditt ill, så sindi ikkje. Lett ikkje sólina seti vi ræget ikkara og gjev ikkje djevlen noen rúm. Tanne stål i hefur, stjæl ikkje langur, men arbeid heldur og gjer vi hondon svo innan tegum gott her, så han kan hefa nek a djeva tui som trangir. Angen og lykkelig tala komi tikkara av munnen, nei, slug som gå til oppbygging som nu tørvar, så teg som høyra kunne få nøye vi henne.

ja, gå og oppbyggjande år til okkara, og anminnande år, kunne du dessen sagt da. Det færre vi dessen få i andakten som vi nå om en av løtet som vi får gjett. Jeg leser. Men åren til så færre vi dess balansen av tonelage. Ganske forstekelig før skal tonelage hese fer akkurat nå og bæg i samplastevna og stormøter og så kunne du kanskje hørste synder av tonelage ut i sambandet. Vi kunne funnet færre hørste Torsten Mørskere og Bethesda Kåre sin kjennan her som heter Kom til Jesus. Han fra samfunnsstevnene fra 2009.

samfunnsstevnu og ja, hva stod her? 2019. Her hørte vi så Torskild Mørskere og sammen var vi Bethesda Kornum, synes jeg. Kom til Jesus. Jeg halte vi for å tenke et eller annet at Arne vi for å lese andakten av fire i morgen og til å være dette som etter en sanger ur stormøten fra 2018. Det en sanger som heter Ujar, og i det er alle to hin samme Jesus er, og det er fela sanger.

Ja, det som stuttelt å høre, ta i hjemme sånn for å gått av Storbrøtten, ta ikke det, og lenge på skjort håndleis nå. Og det nok vi at de som færre Storbrøtten nå kommer å vante seg da, just. Vel arrangere og negve instrumentere og strukere og alt mølt. Hesten her gamle sangeren til Åge Samuelsen i går i dag til evig tid. Jeg vet ikke om du kjenner han. Men han vei å skjønne deg frem da, og i halv fjers og noen tar jo fast lortet etter Åge Samuelsen. Vi burde spalt han jo, men i halv tid vi færre gjøre noe annet og til jeg færre iver og i andaktene som vi det her var fyrer jo i det.

flott år vi har hørt her. Et nøyet år og et kjøpt år. Og jeg ser andagsbordsen som jeg pleier å lese gjør et er nøyet. Hans Erik Nissen har skrivet. Særlig til her vi nøyene som fer tankene som er gongt. Hva er nøyen? Jo, hun i verden en kraft fra Gud. Hun mer enn bare firegjøving og en god ting enn annen vi. Nei, hun en kraft som åkken tørver til å kunne leve til noe liv. Og ta kraften, hun, ja, hvordan fer man fæter ut og ut? Det kunne det så sannelig spørs. Og det låser vi deg ikke her. Oi, her som andagsstitsjon, at det ikke Jesus at det finnes. Det vi krossens fot. Det hodet jeg ikke plattet å høre ganske nek før. At man kommer til Jesus og hans herre kross, til hans herre deia, til hans herre ivergjøving, til alt det som han Det stender et avhåverst skriftspråk til Jaksbrann og Fyra, at god stender dem stolt i måter, men gjever hinon ei mjuko? Nei. Vere tui god i undergiven, stender så og gjør, ja. Og vi gjør en åren at nøyen, hvis vi skulle ha fæter og hisse kraftene, så må vi være ei mjuk. Og ta det til, og jeg skulle si, ja, men det jeg jo ikke. Mitt hjerte, det hukmået. Hvis man ærlig så ser man det. Og det tog jeg kan tørre en eksterne kraft. En utenfra kommende kraft, nemlig en nøye gods. Og hun finnes bare, og jeg er mye glede noen, som vi krossens fot. Her som lambgods gav blåsutt. Fyr i åkken, og her en ekkjøptige snær. Men vi kunne høre Svein Presker, hvor sier sin gjennom nedsjansjen, som heter Vi krossens fot.

Tusen ára kristni hald. Tui ta skal e leta til kun vita brøver, at evangeliet som e hau prætka ikkje menneskaversk. Galatia brevet 8.11. 8000 ára hatiar haldi fyrir að kristendomurinn var borin til fyrjar av Sigmundi bresti sinni, fekk nekva umröfu og í föröskó fjölmílunum. Vi kjenna æsni sövunu at Sigmundur gav tröndi í gött og tvinnar kostur og að velja. Anna kvörst að teka við kristnari tryggf, við að leta sig dæpa eðla æsni missa höttu. Vi kunna berst að festa að vanalegari byrjan kundi kristendomun ikkje få. Hetta besta uppskriftin og på hvossi ein óektavur kristendomur vir framtur. Sólægis verir æsni andalit mótevne spröyta inn í menneska. Sigmundur Brestason skilti ikkje að kristendomun ikkje neka tukans nøya fall til í móti vilja sinn. Så gau og så rött som en søknu eina fyrir kan vera, så kunna vit ikkje nøya folk til neka slukt. Hese tusen årene nek brøtt, men ikkje meira enn om løy 130 år søgjane at tvingselstøpe var avtidjen i Danmark. Nøyføyingar tja foreldrum som høyde æra døpsoppfætan enn til almennu, vore av mynd og løgn og tidsin fra foreldrene vi lovene i hånd og tvingselsdøpt i kyrkjene. Nei, kristendomen først og fremst en karlags tilbå til okkur menneskje om å teka i møte Guds fyrtjeving og frelse i kjøkken et liot og fullgjørt versk som Kristus har utinnt for okkur til han hekka Golgata krosse og vi deia søgne rinda i alla sind okkara til allar tøyer. Han, eller hon, som vi trygg, teker og i møte, heson frutt og fralst og fyrir ønske, ver endur føtter vi anda gods. Hetta ikkje en frelsa som byrjar åttana, som Sigmundur Brestason vilde gjera det til. Ta han nøtte folk at leta seg døypa og teka kristendomen som han ivifrakka åttan ase. Nei, Guds versk og endurføyngin byrjar alltui innan og fra. Tøy var det að Jesus segi við Nikodemus, som var ein tarra að samtu Jesusar som var uilætin henda sama religiösa yfirfrakkan, ottan tó að hafa andalit lúð. Jesus segi, sannelega, sannelega, sigi et her, verur ein ikkje föttur av nudjun, kan han ikkje sudja rujtje guds. Ta ui fött av holdenun hold, og ta ui fött av andanun ande. Undrast ikkje á at e segi vitte, tid muvo fuast av nudjun. Vindurinn blæsur heira vil, og du høyrir sjúi, men du vast ikkje hvaðan han kemur, og hver han fer. Så vi øynun og kvörjun og føttur av andanun. Ans og eit nøtt likamlit løyv byrjar ut ui dulda. Såleis byrjar æsni eit nøtt andalit løyv ut ui dulda. Ikki fyrr enn ta luttla badni fött, færa vid at leta ta ui utan á. Løyve måtte koma fyrst, sujane yfirfrætsin. Somulagi sem að æsnit hann andalja föyingin fer að fram fyrst. Áren gerir og áren versk. Tói verskinni gerast verilagi vegna nudja lúfi. Það er lúfi som er orsökin til verskinni. Og ikkje verskinni som er orsökin til lúfi.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna Ein forvittnesli fyrr og jakna bøyblina. I studien sitter jeg her, Simon Absalonsen, og sammen med meg har vi Jekvann Sona som teknikere, og Jekvann Zachariasen er også nye her. God kvöld.
1: God kvöld.

0: Vi så ikke langt her, og i samband med Rehabian, for Valde, altså Sønder Salomon, da så ikke vi det at fremmede konger finner Valde, kom inn, og også så ikke vi at det var fremmede alle på tempelet, god til å være tidsju, og det var satt av kåpere, og så fremveis. Det ser ut som at, tilstanden i tempelen, han avspekler ofte han til andelig støvende, og vi falt ikke noe.
1: Ja. Det viser seg øyelig ofte, så er det løyven, at da vi ikke har et samfunn av god, så er det så utrolig lett at fortjennene kommer rene fra oss, og for å tenke det inn i akkurat mot egne liv. At om jeg glemmer god om livet, så er det så utrolig kjøtt at gleden vil rent fra meg, at nøgt seme vil rent fra meg, og innkjemmer helter bitterhet, sorg og eisen hev i sjuka i sin fyr. Og det er det som er suttje her beint, at kongene legger ondkje i tempelet og fortsatt stjæla det som de vilja og tar missa meir og meir av det som de eier.
0: Og vi kunne kanskje suttje en parallell med til en tannutestamentlig halvjudom, altså til at komme til Guds hus
1: ja.
0: Og så til gamle testamentlig tempelet. Jeg kan til syrkjelig at jeg kan sitte tempelet for, da man husker om hvor så vel alt var planlagt fra byrjan, ja, og fyrrøkjengene som ble gjørt der, og vuxlene av tempelen, og først og søgnet.
1: Ja, det må jeg si. David har finnet atlanene fra gode leverer her. Såle skal tempelet så ut. Og han har gjort alt for arbeid, men Salomon var han som skulle bygge tempelet selv. Og i øren kapitlet, og i ære krønikebok, byrger så Salomon at gjøre fire reisingene til at tempelet skal bygges. Og jeg som gjelder utrolig avhåverst, ta ut hukse om skriveren av ære krønikebok, og tradisjonelt vil det helt det være Esra. Alle detaljene som han gjør dere, om hvert mål, om hvert møbelsykje, om hvert stikje av tøyje som vi brukt alle veien i kjøkkenen. Så han har virkelig gjort sitt heimearbeid da han skriver i disse bøkene. Da vi kommer til 5. kapittel, at han har alt den her lust, støttene er alt den her lust for dere, så er det kommet nå til å flytte ørskene inn i tempelet. Og det er et at husen stod ursvarsfaldse fremst å få ørsk herrens. Hun er veldig sentral alle veien tjøkken, som vi da tar oss og tjøkken alle bøkene i bøkene, at ørsken er det som sender fremst. Og nå skal hun bæres inn i det aller heiligeste

0: en skutje. Så skutje forra i presten om jeg standa og gjerra tænas søyna, kvøy, tog dørt herrans fylte hus gods. Hatta var byrjanen på at nu byrjar god og gods nerver at koma til stier. Og det som er så underfullt i husen her at samanbera hendan teksten vi apostelsrunda 2. Tog at her kommer god eisene og teger bostad i middelfolk søyt samkommende. Og vi leser i apostelsrunda 2 såleis. Ta en kvitsen der kom, var det et kom sammen av en steg. Ta kom knapplige ljå av himmelen, som ta over stormer brister av. Og her leser vi, ta fylte alt huset som de så to i. Tungur eins av eldu vusti sig fyrir heimun og þeir skilti sig sundur og sett sig á hvart höll hvart eitt herra. Og þeir var öll fyllt af heilig andanum og fór að tala onnur tungumál allt eftir sem andan hei givit heimun að sía. Þetta er faktisk það sama som hendur. Gud tekur bústað sinn í templunum og í tí jörðska templunum hér bænt í gamla sementu, men Gud tekur eisini bústað sinn settinu, 2000 ára settinu, og í samkomi hans er. Og det er samme god som kommer her og tegur bostadsvinn.
1: Jeg husker også at det er det samme som hendte når er hundre er fremme undan og i øyemørsen ta og i tabernaklet det ikke bruk ta slå på pressen heller ikke fremme at tog det sender dårlig gods fyllt samkommet til alt.
0: Ja.
1: Så synes jeg at det er noe som ender seg.
0: Atle med en kjøkken, ja. Og det er avhverst så at det er dårlig som gjør det at jeg ikke kunne komme inn. Og jeg kunne komme så nær til god er det mulig for jeg menneske. Tog jeg god er så dyrabærer og fantastiskur. Og det gjør det at jeg kunne ikke komme nær.
1: Og i samband med voksne av templen så leser vi om at det ble offra en ørgrunne av kreaturen. Her stendet med landet 22.000 neit og 120.000 kreaturer av smafei. Så her er vi rundt nek blå. Men så leser vi samtidig som lovsang. Nu vet jeg ikke om tekker og tarfer ikke folk som ikke sammenheng med Lesbeth, men til anker som beskilt av kristendom for å være en sladerhusreligion. Vi sier ikke at jeg er atre av oss nere, og i 17 grunn av bøk. Hva skal du si om at det er ikke?
0: Ja, altså en avhørt spørninger er, hva er sambandet i middelen blå offer, alt den her, alt den der uthedlingen av blå skong fyrir kjebent, og så knapplig er det lovsanger. Til dømes i satta kapitlet, her byr Salomon en helt fantastisk bøn til Gud, hvor han virkelig tilbyr, og han eimer seg for Gud, og han byr Gud om å hjelpe dem under jøkken, alt det som de skulle jøkken som en tjå. Og så stender i kjende kapitlet vers 1, at ta i Salomon her enda bøn sinne, fatt eldre nye av himmelen, og øtte brenne offre og slader offre. Og øtte sier, tusen at hellig av nøyden og kreaturen, så vi er. Men mitt i øtlensen her, som man skal kalla det blå bæmen, så stendur at prestaner i satta versen stod her som der åtta standa, og alle vittaner stod vi ljåføren herrans, som David konger her lade gjerra, er at prysa herrana vi, tog nøye hans er verre i alle ræver. Nå, vi minnes til at hesa lura spelarnir, blåsarnir og strangelikarnir og trommeslåarnir og allt det som der høttu her. Det var 4000 i tal. 4000 tonlagar i templum og det er vidar vid så fra fyrra krönikabok 15 vers 6 og eisne 200 kapitel vers 5. Sverige heter det må alltid være en grund fyrir lovsong. Det må alltid være en grund fyrir lovsong. Til at om det ikke var nega blowoffer, så hei det heller ikke vi nega sjankur eller tonleikur. Men eit tog at blowoffer var offra, så fikk folk ikke synda fyrir kjeving. Til god er en heilare god som krever et blowoffer fyrir at stilla reiesyna. Og ta i lampe og kreatur var dripe, var reiegods stilla. Og folk ikke hei fyrir kjeving fyrir syndersynar. Og tøyde det finnes ikke

hørte vi Linda Randall, vi sang sånn I'm Free. Vi tar og finner ikke et løster ikke her, som fører å være et av sørste løster ikke vi tar videre. Her en som blir og kan spille, ja, jeg tror ikke uttale det, Hadi Kala, Kjøs sang Israels, be at fløyre koma at hana Israel, be for bøltsjennom som fører ut det til Israel. Det er løster ikke, han sang ikke det her som fått fram, og han fører å vite å spille her.

Ja, det var så det som vi hadde stundet til, at jeg vi her sendte oss i morgen, og bilds langt i Klagsvik. Og i morgen hadde vi Maria Marskar som verst der, vi hadde haft Christian Hansen inn som gjest, og så hadde vi haft Hilde Vidare som gjest. Og ikke så det annars jeg kunne det mer om arbeidet Lintene, så kan du få inn akkurat hjemme seg, linten.fo, og her kan du så lese om skrona, om sendinger, om stoler og så fremvis. Vi får at endelig så sendes det, vi får innsett ikke noen annen framhaldet det gøyende. Takk for at du lortet av, takk for halsene, sms og så fremvis.

0: Eka Rokne Kvart anna Hagri enn tekun sjolv Ta sida saman som Bodja tekun nyur Og litt i onnur Upp Om tekun sjolv Ikki jau bara tekur ekna fyrir eia Men hugsi eisen Om det som Örun vi kjemur Sola skulle til livet tekur luiv Flippi menn Sier Paulus Så kunne jeg bare sagt punktum mer Så skulle du gjerra Men det som man gjer som mestalega Til det at Han får säga, if I gör det nu några dömer om akkurat det som jag tar som, om emjukläggan, om att lita ånder upp om sig självan, om att budget sig nyr så att ånder kan komma fram. Och lönen som det innebär. Och då säger han, nu, samma sinnelä är vi tycker som är Kristi Jesu. Så det är primära fyrdöme om emjukläggan vi har sett först. Men han ger faktiskt fyra fyrdöme. Fyra myndir av hisn eimjuleikan Fyrst í sjóandi og það størsti er Jesus Kristus Svíðan er gefur hann eina mynd af svo sjálfun Paulus Svíðan pækar hann á Timotheus Samverska mannsvinn Og svo pækar hann á Epafroditus Som var sendur frá Filippi til Rom Og vísur nemlig á hendan eimjuleikan Som eikjennis lúvin tjá tæmna öllum Og hann sigur fyrir að fyrsta tjá Jesus Ta i han, ta i Jesus Kristus, vær en så god, råkna det ikke råan, er vær i han det jo gods. Det som man sier her er det at åren Jesus Kristus gjør det som menneska, vær han tja god, han er evig god, som Johannes 1.1 sier, året er fra evig en tøyen, og opphavet vær året tja god. Alt det som god er Jesus Kristus, alt det som god har vi gjørst, Jesus Kristus er som gjørst, han er god. Og han råknet ikke for råan han råknet ikke for nekka som han hei vunnet seg men det var nekka som hørte honom til som pastor av trojandene han var jaunlig gods og i ödlen som god var Jesus Kristus eisen så sier han nei, altså sjálfun segis han undan tog det er det samme som uysun eintingun uysun dord segir Jesus Kristus at jeg skal letja det her fra mer Hesa durdina að vera gud Í himlun, í hessum fullkomna Stenum Það seti ég framar nú enn að hui Því að ég skal fera Og lausa syndatrúbleikan Som menneskjan er úi Og ég skal stilla vrægi guds Som má döma synd Hann segir sér undan Hessu durdina som hann hegi Það er sem við kallar fyrir Kenosis trúbleikin Og til uðvísinsetningin segist hann undan tói. Onkur umsöðist að hann lät sig úr tói. Og onkur vil segja þegar að Jesus segir guddomleika svo hinn frá sér. Og þá Jesus verið jörnu, verið hann bæra menneska og hefði ongan guddomleika. Men til en miskilling af þessum textin er, og en góð umsöðning af þessum er að hann fjaldi guddomleika svo hinn. Þá er hann verið uðlætin menneska. Men þessum guddomleikin verið til stíra, lukka vel. Og vi kan tega myndina en perl som en gemstein som skynur ut ur sin ta ljósist en dra men om jeg tar sin i hånden og leder hånden atur iver han så han stavende samme gemstein og han stadig samme vir og han til her som han vær men nu bare hånden fjallar han så var det ta Jesus uilat seg lik han ta vær dyrt hans var fjallt og han gav noen glimps av hans dyrtene av og at lømst av fjallene ta han åpenbæra i seg saman vi Elias og Moses og henda dyrten skal ein til han suttjas atur og Jesus fekk jo dyrt av lik han og så leser vi og han gjør det ikke eins og tænare over menneskjön lykker Og þetta talar om inkarnasjónuna Ta Jesus gjördes menneska Og han bókti þessu Og ta hann stýr fram som menneska Sett hann sig sjóan lagt Til að segja saman sem hann gjördes til hann tænara En træl faktisk En som tatt í örun Og gav sitt lúið fyrir onnur Og hann bókti þessu sjóan svo lagt Að hann var lúiðin til deyjan Og så leggar hann að segja að Ja, krossdeyjan Hann ringa sig Og mest pínufull af deyjan Som hann kunni hugsa sér Frá durdunni kom Jesus til gjerrar, kom til gjerrar, bók til hans til den lagsta staten, kan man kanskje si, et kjønne menneska, av gjerrar som tænar, en trælur av tænne døv. Men enda lagri enn det, bók til hans nyr til at djeva lus ut i deian av krossen. Men Paulus sier, Men det enda ikke her, som ørslet av hessi her, utrolig eimøyking, som ørslet av hessi eimøykleikene som Jesus bogte sin nyr ui, hever god nu sett han ekvli høgt, og givet hun navne som iver ödlun navne er, for at navne Jesus er kvarsk ne, skal bøtja seg, tæra som i himmel er, tæra seg det samme som allir skaptur englar og durtur skal bøtja seg fyrir honum, tæra som a jörn er, tæra seg det samme som öll mennesker, og tæra som under jörn er, og her peikar han til Satan og dæmonar, og andar englar skulle enda bøtja seg fyrir honum, og hver tunga skal jotta at Jesus Kristus er Herre, gode fægir til durt. Så det er det primære fyrdømme, fyrdømme, hvordan vi er bøtja okken sjolv, som Kristus bøkte seg sjolvan. Og i seitjendøren da, her viser Paulus sjolvan eisne fram som er fyrdømme og på emjukleika. Og han sier, om jeg tar vi offraver under offringene av tryggstikkar og tænastene fyrir henne, så gledes det. Og det som han sier her, om det skal kosta mer løyve, at jeg tænne Jesus og everbogter lagt for tikkare skuld, det gledes det om. Og gledes som vi tikkare ötlen. At samme hot skulle tid eisne gledest og gledest saman vi mer. Så sier han, og han sier å dømme her om Timotheus, som var tænare Paulus her, og som var baden Paulus her, som det her var det her vånlig herren Jesu, at kjøtt får jeg sendt Timotheus til tikkere, for at eisen jeg kan få godt mot, da jeg får jeg vite hvordan tikkene vet vi. Da har vi ångan samsintan, som er sånn en hjerte, vil ha om sorgen fire, hvordan tikkene veit vi. Alle søkja tær sitt egna, ikke det som Kristus gjør til, men rønta troskap hans er kjenna tid. Og eins og baden tæner færsyn hever han tant mer i evangelium. Han vågner i å få sendt vid det samme som vi får søkja hos vi mer verur. Og tæ og hever tæ alle det herren at det sjås skal komme kjøtt. Så han sier her at Timotheus er eisen er dømig på hvordan han tæner og bøtter seg selv om og har omsorgen for å gjøre mennesken. Og så enda senere så gir han Epaphroditus som dømer, som er låst om Johanne. Jeg hadde vært nøy at jeg sendte Epaphroditus til tikkere. Han som er bror min og visker og strøyer som vi mer og som er sendt meg over og tæner tikkere. Jeg hjelper mer i trångt mine. Så her gjør han fyra dømer om hva det betyr og hvordan det ser ut rent praktisk at eimukkjøs og at livet et liv i eimukkleika. Jesus Kristus som det primære fyrdøm for Jakob.
1: Og i 3. kapittel her sier Paulus med landet at det som hei virun vinninger hef ég fyrir Kristus er skuld rokna fyrir tæp. Ég fyrir sittil mér Apostlen Paulus som ein velskúlega mann, ein akademikara. Eftir nú til að málast og ekki, svo suttji hann fyrir mér som ein mann som hei en kandidatutbyggving og teologi og filosofi og söfu. Og hei tæ som menneskjan og det er størst og karriere og vitan. Men så sier hann, allt þetta her, min akademiska background og allt som vi fylgjer rokni er fyrir skadn samanlokna vi hetta að kjenna Jesus Kristus. Alltså det var bursturkast og nega som man kordi vekk av rústplossu samanlokna vi hetta som hefur Jesus Kristus að kjenna.
0: Paulus segja eitt helt fantastisk perspektiv upp á lufu og han sier at hér ui största eimjögleika tog hefur sig sjúi tog ui tríja kapitli her tala, vi læra ekla negv background Paulus her og kvöran er, hvernig sem frá ui tríja kapitli okkur, ég les ongsan er Paulus hei ui sunni ubyggving som farsear som gudfröingur det samme som en dubbelt doktorgrad i det. Så han var en professor i Reng, kan man godt sige. Og en av de mest og hakst lærte mannen av de døven, lært vi Føtter Gamalia, som var en av de leiende professorene og skolerne, uthavirende heimene. Og han sier her til dømes, da han tåser om der følskolærere har en i et heimen, så sier han om seg selv at ja, jeg har noe til som jeg kunne sett lyd mye til, og i holdene vi, heldig nægar annars jeg kunne sitte lyd sutt til holde, så kan jeg ta enda mer. Og han sier det på en måte sarkastisk, kan man godt si. Til han nå får han si alt som han utdømt, som man løter for å kalle for skatt. Men han sier, la meg lukke å vise deg om hva det har gjort. Han sier, er i omskåren 8. dagen, han sier som er jøte, er i tjo, Israels av at Benjamins, er i hebreere, er hebreere. Det er ekstremer, det kommer til min nasjonalitet. Er i og et lovende fariser til hans utbyggving, som var en egentlig høy utbyggving, og det var mer enn en utbyggving, det var en løvstøyler. Så uen var det et la etter sankommene, og i rettvis etter lovende var det overlastende. Så han sier, det som jeg, da jeg var etter sankommene, da jeg drep og da jeg tok til fengar til sikkert, etter lovende helt til at jeg var pura rettere innfor god. Og i munnen eldtog at drepa helt til at jeg gjorde god enn tennas. Ikke vidende om at jeg var under dom og gods, og jeg var etter god til sjolv, og måtte god til sjolv. Og jeg helt lovende ut i æs, et lovende ålastant, jeg har ønsket peiket av min liv, som jeg gjør det mot lovende. Og så sier han her, men la meg lukke å si det her, det som var mer vinninger, er vi for Kristus skulle drukne for tap. Og sannlig, jeg råkner alt tap mot du, som mengen mer verste kjenne Kristus, Jesus. Helt fantastisk. Og det perspektivet som man hever her, er at alt det som jeg har lært, da jeg utberer det her, da jeg sammenlukker det her, at jeg har hatt dette djupa, daglige samfunnet vi Jesus Kristus, så hever det her ungan tøytning, og til for så lagt tøytning, at jeg kører det av ruskblås, at brenne. Men allikevel, så er det områdende i hesten her å skilje at Paulus ser det tvær ekstremer opphebent, og han ser det for å vise av hvordan og medlemmer han kan elske Kristus, og hvordan og medlemmer står en pris han sitter på dette samfunnet som han har i Kristus. Jeg tror ikke Paulus sier at alt det som jeg har vært i jøkken, alt det som jeg har lært, min utbygging og alt det som jeg har vært i jøkken, mine livsrønter og så videre min liv, pure og ikke verdt der. Så jeg er sikker at det som gjør det Paulus eisen til den mannen som var vær, vær hans er utbyggving, vær det som han langt heilast, og han var mestar i argumentera måter til han lovlarte, til han kjente lovene, han var mestar i at argumentera måter til han filosofisk lærte, til at han var så vel lysen i filosofi eisen. Så det ligger som om at det som god er først han i tjøkkenen, åren han gjør seg bant gods, brukte nu god i hans herre tænas fyrir sig sjølvan fyrir at han kunde vera ennå effektivere i sin tænas.
1: Motsetningen til hukvoren til Paulus heta at strembetra læra Kristus kjenna. Det finner du Rombrand og etter han tåsar om mennesker at det blei myrst utara dara hjärsta tog til råkna det fyrir ønsky viri at hava kunnskapen om god. Og til lykka som han sier om brann og etter at da en menneske er i tusen og sjøen er at han råkna det fyrir ønsky verdui av kunnskapen om god ta i botneren måter av tomlega og dorskap.
0: Det er akkurat denne hukvoren her som er så omøtelig områdende tja tryggande fast i det. Jeg kommer nemlig til at her at alt det som jeg har allt det som jeg har utdelt, allt det som jeg har, og i menneskets egen vunnet mer, det hever han ikke sier, til at jeg må komme ned av bottene, nemlig her, og skilja til at jeg får han ikke sånn vunnet mer, og at det største for meg til å leve mitt liv for Kristus, det største for meg til å kunne ha samfunnet ved Kristus, Og ta sin her hukkborn er på plass, så trykker vi at alt hit for å komme på plass. Eisne, og det var nemlig det som gjør Paulus til en så omøtelig eimjukan, men eisne effektivan tenere Kristus.
1: Vi kom til sista kapitlet, Filipperbrevet, på fjorden. Jeg minnes jeg leser øyne for at han skriver at han har et antivirusprogram. Og det kalles for, eller fyleren kalles for fil 48. Det var antivirusprogram. Men det var for ikke å få virus i sinne kjøs her. Og til Filipperbrevet 48. Her stender alt som satt der, allt som samlade där, allt som rätt där, allt som rent där, allt som älskade där, allt som välvärd tal om, ännu kvar dikt, ännu kvar höjer, också om detta. Kan du sitta och lata verser här, Ekman?
0: Det här verser är ett av timmen som man bara sänder och gapar när man har lyst det. Det är att sannolikheten i den här versen här är så omedeliga stora, och han kommer att ha så omedeliga stora avvarskande av sinne som synes som er avskjønner alt livet, og livet som er eikjennest om vi livet etter sin versen eller ikke vi gjør noen om vi bruker til antivirusprogrammet eller ikke, og jeg med alle ene for en tid jeg bruker til antivirusprogrammet fil 48 helt sikkert. Paulus i fjorde kapittelet hever faktisk flere antivirusfiler, kan man godt si. Og jeg heldur områdende er skilja brevet, eller henda kapitlet, at du ljósen er omstående Paulus her, hvor han sitter i fengehuset. Og til akkur man hefur flere avmenningar, og enn det 48 er ein av teimen, men den fyrsta som han hefur er enn det her gleist i herran altu, at du sier gleist. Paulus hei alla grunn til å være deprimeraur her i fengehuset nere om. Men han sier det at Men hukkbordene er gledest. Tror at jeg har samfunnet med Kristus, som man lærer som vi snakker om i 3. kapitlet. Det er at kjenne Kristus, og tror kan det gledest. Og det er en glede som ikke, det er ikke en akseltræk glede, som jeg ble kallet det. Man kan ha akseltræk i munnen, så smuget som alle tøyene. Men det er en glede som sier, lukker mye hver omstående i munnen er, så er det en innere glede i munnen løyve. Selv om jeg ikke kan se flennende, så er det en glede som er her bare. Men det andre som han sier, femte året, mildelsen den tikkere vil ødlen menneskene kunnet. Og her er det en avmenning om mildleik. Paulus sier alle grunn til å være bæsker, som han sitter i fangsten her om. Alt kommer han måter, han sitter her i fengehuset og først kjørst her som han, utenfor som vi tilte han kunne kjørst. Men han sier, men bæskleik er ikke noe som skal eikjenne mot lov helter. Mildleik skal, milda sinne, og at det er sinne, tog som er medvendt. Låt det vara öll människor kunnat, låt folk, låt det vara kunnat sagt om det. Jag tror att det är milder personer. Ta det du också om Paulus i fängelsen i Rom, så är han kanske ens alla grunda stora. Han sitter här och han vet inte om han får komma livande till dig från rattarsäkning som han ska framför kajsaren, vi. Men han säger så, för att säga vid dig, men stor i omkomfyr. Han säger inte store fyrir nøkron tingun illa han sier store ongum fyrir man leder jo öllum til som du vins å komme fram fyrir god vi akadam og bøn vi takk og vi leser ofta det verset så er store öllum fyrir og leder jo ongum til som du vins å komme fram fyrir god men han sier store ongum fyrir leds der fram fyrir herran leds der fram fyrir asjum gods vi akadam og bøn og eisne vi hesn hukvorn vi takk og hver ursli og tøy så skal frir gods som styr om allt vit människans. Värva det görstå och hoxande däckare. Görstå, känslor och hoxande. Inte lagt det lilla sinne. Däckare ur Kristi Jesus. Så gärna kommer till 8 örende. Som jag hade är en avmänning om att häva en sundan moralskan livsstil, eller hukbor för det första. Det första var glädje, det andra var mildläge, det tredje var inte öttast. Men att komma till god och ta fjol i här att ha en renan moralskan hukbor, allt som satt er, allt som samlet er, allt som ratter, allt som renter, allt som älskulet er, allt som välver tala om, ein och kvar är dikt, och ein och kvar hejer, huxa om ett här. Det är att synlig att hikon vara fyllt av hessna, att vara störst av hessna här. Och så igen till senast, så ger han eisne ett en aning om att leva ett ratt liv. Alltså i genesim, hvordan vi lever akkur lov i nødgjendøren. Og det som tid eisne hava larst og tidje vi og horst og sætja mer, gjerri det, så skal god frigjærens være vi tikkun. Og mat heta veri nekka som vi som bøtten gods hugsa om, at lukka mykje hver munnar omstor er, så innskje jeg at vi en mævur den kvinna som eitkjennes av gleie, som eitkjennes av mildleika og ikkje bæskleika, som eitkjennes av frie og ikkje sturan, som eitkjennes av moralskare dikt og ikkje otruskap, og som eitkjennes av reinun løvstyle og ikkje nokrun skittnun og tvittnun. Og så sier Paulus her til seinast i 13-dørene, alt er i mentor i honom som gjer meg sterskan. Her sier han ikke til at jeg kan bare gjøre alt, og jeg kan klare alt. Men han sier alt det mennesker i hånden som gjør meg sterskan. Og han sier her i tutsjendøren at det har vært med sorg og glede i herren, at det nu endelig, at jeg sender vel til kjøttekken, at det har finnet hod å hjelpe mer. Ikke tog at det ikke hukser oss over, eller at det ikke hukser om meg over, at det bare ikke til kjøttekken å hjelpe mer. Hetta sé ikki trongt, tí at hava lust at leta vera meir no mich ta sum eg hava. Eg dó vera ver smal og korum, og tú eg snæ vera at hava eu flow. Vi konstant og vi at vi skifti er eg kunnur, bæði at vera mettur og vera svenkur, bæði at eu flow og at luja trongs. Og i hessun sambandin sé alt við mettur sum hon og hon sum kemur sæskan við örnurum. Luka mich kos luva kemur mer sér út. Lika mykje om jeg har trångt, eller om jeg har ivflå. Lika mykje om jeg blir hunker, eller om jeg har nok at eta. Lika mykje om folk er mot mer, eller folk er vim mer. Lika mykje om jeg sykje deg av fregen, eller om jeg sykje frelsen av fregen, eller leisleden. Tenk at jeg er sammen, tror jeg. Han som er ui mer, han gjør meg styrke at livet mot liv vujer. Vi tar en omstående som han har utgivet mer av livet i. Og så ender en brev vi har sida. Og god moin skal etter rydje døme synen fytle atle trångt tikkere og i dord og i Kristi Jesu. Honen, god i feir okkar vir dorden og i atler, og i altor og atler ever. Amen. Og Paulus ender brev i her vi har peiket og minnest kvarjen til dem. Godet. Og honom høyre dorten til, og i alt og alle lever. Halde dekken til han. Djeva dekken lyd til han. Tæn i honom. Livet sammen vi honom. Livet sammen vi Kristus. Kjennet her underfulla samfunnet. Kjennet her underfulla livet er fylltes vi Kristus. Lyga mykje hos omstår til karriere. Her er Kristus freie. Her er Kristus som stavnhald og til karriere. Og måtte jeg være med en søste år reisende til han som lortar i det og som kanskje enda ikke kjenner Herren Jesus som en sin frelsere. Jesus døg i eisende fyrtid og han mennesker at to eisende kan få et liv som eikjennes av glede. Kanskje at et liv eikjennes det av sorg og kanskje en vognleisere sorg. God kan gjøre til en glede og en vogn som ligger for fremme. Kanskje lortar du og liv til et eikjenn av bæskleika og hætre. Vi måter våre mennesken og kanskje også til en omstående. Men Herren ikke er djevet her et sinne som er eikjent av kærleika og mildleika. Og kanskje er du ute her og du er øtterfotler. Du reist omstående, du reist løyve, du reist morgendegen, du reist skal boje for fremme. Men du har et steg hver gang du kan fære av i øtten, du som trykker det nyer og som trykker det nyer i avgrunnen. Og det er Jesus Kristus. Stor ångum fyrir, men blekar það framfyrir ásjón Guds og hann skal gefa það frí sem þú aldrei hefur kjent og afur. Og kannski er ångur úti her som ikke klar å styre sin sinnelig, sin hukse. Ved å lese Filippe brev, kan Herren hjelpe dere å leve og hukse rett, og leve et liv som er rett. Men til livet kan ikke leves, åren du kommer inn i samfunnet ved Jesus Kristus. Trykk for han, gjev det liv til han, han stender vi opp den ørmene og teker mot det her, lykke mye hva du er, lykke mye hva du er gjort, og han ønsker at jeg har samfunnet ved det, og han ønsker at hjelpe det her, at livet sitt liv fyrer seg, og han som byrger et versk ut her, han skal eisen fullføre det til det Kristus er.

Vi er så kommet til enden av sendingene til åkende kveld, og jeg skal si fra at hente sendingen og en forvenslig feriekjøkken på Bibelen er at høyre lindene hvert mye kveld klokka 19. Og i studion er Søymen Absalonsen, Jekvann Zakariasen, og tekniker er Taurer Poulsen.

Dagsgrannet nu kjent inn til Borgin, til Olav Jökladel som legger til rattis. Vi høyra med den andre klassiske tonleik og salmasang.

Han ui situr i luft hins haksta og bor ui skugga hins alvalta, sier vi Herran, sjål mot, borg mot, god mot, som er luti og alt.

Etter solmen tja brorsan, færa vi dvujar vi klavertanleitje tja roet langkort. Vi fyra tattun ur en verkje som heter Blomo Vignetter. Tar er heser, reititne, et la bedre kjent som rød kjørn, Nix Blomo, som det samme som Akanna, og så Gleimi Øy, et la høylus, som bedre kjent som Forglemmi Øy. Og siste satsen av det som fyra sommardag.

Vi tar i det spalt tænlag kjære ut langkort. Og vi færre enda vi hånden òsne, og tar vi vi og noen liten klaverstitje. Gitanjali hymna, etla solmur.

Og vi hessa velkjente tonene, skal vi gjøre det hjertelig velkommen til sendelsen av Veheim. Og der får vi en spennende gjest, som får tåse sint om den bostavilte sonen, og nægge særlig opplegge han har haft i samband med du. Så du har nægge glede til, og så ser frem til, så velkommen til sendelsen av Veheim.

Men som sagt og som vanlig det, så sånn ikke ønsken av en heimsending uten gåan til online. Og jeg halte at vi skulle begynne vi en kjentlige som SFR, at det Hillsong, som Hillsong Worship, som fra framfører at det øyne kjentlige, What a Beautiful Name, og det sjående navnet Jesus som her taler noe om.

What a beautiful name it is. Og hetta her vækra navni sjálvandi Jesus Kristus sum gav sitt lúv fyrir okkum so við öll kunnu líva og hava fått evigt lúv og møta fyrir okkara sum góður. Men kan så kunne vi som menneske renne og kunne tro på leika og spørne seg om er god noe virkelig gaur. Da Kristian læreren bytte opp på, kan man si, fætan av tro i enigheten, en fæge og en sånne, fæge som er god, en sånne som er heilig antan, som er årsaker som er Jesus, og heilig antan som er en eger sinte flotande for en eger okken, men er god noe gaur. Og for jeg synes det åndstrykket her, for jeg sitter hål og tjett her kanskje, så vil jeg gjerne lese fra Johannes, 5. kapittel, under Nødjan. Her stender Jesus tog til åra og sier vi til her, sannlig, sannlig, sier i tikkun, sonen kan åndsje gjøre av seg sjolven, men best her og han ser ferien gjøre, til det som han gjør, gjør sonen sommerleis. Stendt om Jesus han gjør det bare gå og gjør det og du heter aller fleste hever han øle sterk verden av Jesus går. Jesus vil til åkken alt det beste og alt som knytt av Jesus er nægget godt nægget som vi ikke har vært en par sted nægget som vi ikke har måttekket grøying, oppmuntring og livet alt godt liv etter til reglene eller til som han stedte opp ikke reglene, men til den firmen som han stedte opp for åkken og han sier at han gjør bedre som god, han sier god gjør så, det et eller annet han landet om i at Jesus en spekulment av god så, for jeg liksom understryker det, så får jeg spørre lærtsett, og worthy of it all, og det sjålande Jesus, vi snakker om at det han verdig til alt.

Bønalinjan nu åpen. For det gode ikke omøvlet. Ring og ber fram bønarevne tøyt. Telefon 32 13 24.

Ja, jeg får at lese Salm 95, nei 95. Og hvis du tar noen bønner, så er du velkommen å sende sms av 2-13-24. Kom og let i okkom fegnas for herranon, råpe og glede for frels og klett i okkara. Let i okkom vi tøk stå jeg fram for asjon hans herra, råpe og glede for honom vi solmon. Ty herren veldig er god, konkur, storer iver ötlun godon, og i hånd hans herra gjerar dypene, fjallatindaner hans herra. Hav er hans herra, han har skapt det, og hender hans herra hava gjørst torlende. Kom, let i okkom fatla nyur og bodje okkom, let i okkom fatla knæfri herran og skapar okkara. Ty han er god okkara, og vit er og feltje, og i han røktar. Fylje og i hånd hans herra leier. Høtte ty tog i det, vilja lust et rødt hans herra. Her er ikke gjørste tykkere som vi merpa, som hina feriene vi massa og i øyemørsene. Ta i fedre tykkere frest av meg, ta i tar rønt om meg tar som to høtte seg versk mot. Og i fjør til arbeid, ta en atten mer mot det, og i seien, ta i folk vi vil stå nærste, ta kjenner ikke vei minner. Så svår i vrei møyne sannlige, de skulle ikke komme inn til kvile møyne. Og her er det noen bønner henne, så er det velkommen å ringe 2-13-24, eller sende et sms av 2-13-24.

Jeg får enda kveld til å lese rombrevet 3, vers 23-24. Ødla var synda, og ta imen fatta stort gods, og ta imen rett og større for ønske, av nøye hansere, vi endelig synsene som i Kristi Jesus.

Hoxa om skapar att hyna och ungdomsstöven. Aren hinner önt och dig är komma. Och aren är närska som till för att säga om tejlöjkar med icke. Prätkaren 12:11. Vi kvart vill sagt att ta antaliga, biblian, bön, mötegångt och anna som hör till antaliga löven och till är icke fyra hoxande folk. Vi har som vill sagt att honom som hoxar näka. Er til antallja lyte verst, nega som gamla koner og andre luknade støv og kunne trøsta seg vi. Sannleggen og i hvordan så her i fyrjun, at innan flest av samkommerne rettelige fytter parster av ungfølg. Og er det nega parster av følgen som hoksar, så er det ungfølg. De slåa seg ikke til tals vi løtt om løsjnen, men tar imen damer av kanna og sjolv gera eina nýjastöp. Ta í Bíblian etjar hinn ung að hugsa, svo það að hugsa gót. Sannlega hugsanin gót og Jesus Kristus fyrir hugsandi fölk. Hese vera ekki byggjinn að hugsa hvað sem helst, men gót som skapar hann. Læti okkur hugsa orstuðinar. Nu sommar i hattene, og vi gledast om solene, og om ta jøs og tøyene, og vi innskja, er henda jøs og tøyene skal være lunsje. Og vi tar hoa til å under vi Jens Dam Jakobsen, ta han yrste gave aldri dæver for at hattla. Men dæveren for hattla, og notten kjemur. Sommar kjemur, og om nækra dagar sast at sommari færi at halla. Hesti fra koma og søgjan vetrin. Andjen av okkon hefur nækra averskan að hetta. Til en stauri skaparen som styr öllun hesson og leiði allt í fasta lef. Hugsa til dømis enta streymurinn som rekur tjögnum fyrinar og sund okkara. At han vil stortur etter hvossi himmalkláturnar ferast. Og styrkin og streymunum kring ötjanar immun til hvordan nær eller fjart manen fra jøren. Og i Rambraun 11, 33, 36 standa hes i år. A røykdoms, djup, vysdoms og kunnskapar gods, hvordan au utgrundande ikkje daumar hansara, og au rannsakande veir hansara. Tøy hver hefur kjent sinni harrans, og hver var rajevar i hansara. Fra honon, vi honon og til hansara jo alt. Honon veri durd og i allar ever. Amen. Hesin god, skaparen og oppi haldare allra luta. Han elska i haimin så, at han gav Jesus Kristus at frelsa til og med fra til eviga deianon.

chapter 3. Beint åren klokkan 12 lust og alla perurna samstundes av telefonmunar. Som så var hette ikkje avvanligt. Det hendte ofta og gisse lang og mysk og vategeit tøyene. Hver jeg fer en nødt akkara rastest mot meg, ringte tøyendafalkene til Tessa få en av imerskjeng. Hette var vanlig syvende. Chicago Tribune, Post og New York Times omframt AP kom av hver jeg løte, sier Holly. Hjersta får at duke og imer. Det hei ikkje vere så nekvat lise om meg og i bløven om senaste tøyene. Kunde det vere akkaran som endelig var kundgjørt? Jeg fikk Chicago Tribune av trøyen først. Men de måtte vel leieren av skrivstå og terra i Washington, Aldo Beckman, og det var han og ville ta seg ved meg. Det gikk jeg søver om at du har vært av en bønermøte og kvitt i husen noen tjokk, og at du og Harold Hughes, senatorer ur Iowa, vårne gode viner. Han gjør det enn mer imingasammer om valen noen, da han eldt av frem. Det var en eisende tåse om at du vært religiøser. En av løte gjør det i over og motmalte. Høy nu her, Aldo. Tid av å skrive alt og skrivast kan om meg. Min religion er privatsøk, og jeg atler meg ikke at ta seg allment om hetta. Nu er noe mykje. Våren har kun gjort at du varst av bønermøte jo i det jeg kvitt i husen noen. Det vet allmenningeren langt. Har våren sagt det? Jeg tror jeg ikke min egne øyren. Så kan våren eisende sida fra resten av tog han vet om meg. Så leie jeg hatt nå. Nu ringte telefonen avhaldant. Hva skal jeg si at jeg mån, spurte Holly. Si vi tar at... Jeg stekker jeg også. For fætter av nøvn og tarra, så ringer jeg kanskje atter til tar skjøtene. Jeg ringte til Jerry Warren, som sier fra tog og hent hver av togjende av funden. Onker man har sett det komme og i det tjokk. Hese gripperne i ute etter hver en luttelig gløybebit. Du skulle se anledde, da jeg har hørt at du har vært av bønermøte, flente han. Men jeg har jo ofte vært jo i kvitt i husen noen senest månedene, Jerry, og der har alle togene samme kommet og fære. Hvor skulle det spørre just i det? Jeg ringte eisene til Doug Coe, som kunne si fra at togjendefølgene eisene hadde ringt til Hughes og Fellowship House. De var jo i ferie ved at smuja en av søv. Ansatte er bare tjokk, sier Doug. Lad være vi har blivet ytler. Spørningen jeg har sett Jerry ljøa i innan og mer. Hvor just i det? Dan Rather kunde haft sett samma spurningen att kalla när som helst där senaste nödja månaderna. Det var det tog att närvara mig in 80 artikts när lögnare än hända dig. Men omkant du hej näkar spurs ta. Kunde det huxast att detta inte var av tillvilt kostnaderna? Jag började att skilja att herren viskar av mänkan lögnan hårt. Om en jeg hei illt vi a skilja hvordan søk hansara kunne hava nytti av nøkron kyniskun tøyendastoppun om omvending møyna. Hovast her kom hoksanen til mun. Kvi var våren ikkje best fæne lagt om spurningen, kjarater, og helt einfalt sagt at jeg hei ikkje

tosa vi Nixon. Etla at han ikkje visste det. Kvitt hosa om bønarmøte. Det var ikkje Warren lukt. Himvegin, hvordan kunne hette tæna nøkron endamale? Tøyenda fæltsjene høtte vid minst av ötlen bruk fyrir nu. Minne og i skriva var omme, tess betre, meinte løggfrøyelige rajevar munner. Kynikarne vildi hava da stuttlet. Det får jeg være prata negv, særlig med den gamle vinen munner. Kom søvan ut, og jeg våtta i hæna, var jeg fullkomlig laster inni og i nudja løyve munnen, og andre møvelegge var at falla atur av det gamle. Brottliga kom jeg å huksa om hvordan Tom Phillips hei proklamera trygg søyna fyrir mer. Han tog møvelegan, hovast det kunne virka bort, men mot hans er førte til at løyve mot omrøytest. Læran i skriftene var eins klar og sólarljósa som nú streyma í innjöknum skrifstofu gluggana. Skammast tú ikki við vitnesbúr Herra okkara, skrifa í Paulus til Timoteus, í 2. Timoteus brevi kapítil 1 vers 8. Vit hetta tó sum hetta nýliga á einum mánadags fundi. Um við ikki vatta í sövna, vildi ta vera ta sama sum ein nokta verleikan við tøy sum hent vær mer. Eg fann út av at ta var ongi vevur utan um. Hefur ongi mótsøgn, ta lært seg ikki gera at ganga við til nakar kompromi, ella at bustu forklara ta. Hefur ongi mial vevur sum kunnu go takast. Ævgerin var tíðin. Spurningar ratars var urslit av ein tilveld, mochte ta vera við. Men verda gut sum vildi hetta, mochte eg eisini gera mucht. Eg ringdi aftur til tøyinda fólkinum og gjorde mitt besta til tessa at greia frá umvending mun. Jeg brukte år som teka og imote Kristus, Jesus Kristus og i løyve munnen. Hvordan får det altså ikke ut av printet? De støvått attervendende årene om at jeg måtte gjøre så vel at enda teka seneste setningen og ikke så kjøtt hesa fer, prekva av det veste jeg kunne huksa. Tan så sterke Kolson er våren religiøsor, stod at lesa i Los Angeles Times. Kolson hever funnet religionerna, stod i New York Times. Time Magazine kom vi i tøyenda frasagnen om vik og setne, 16. December 1973, under iverskriftene Omvending. Av ötlun som kommet upp i Watergate, det få som har haft år av seg for å være sterkere, skittnere og mer trofast mot Richard Nixon enn fyrrverande forsetterrådgjøven Charles W. Colson. Tan fyrrverande marineskiparen i søkeljåsenen sammen med Jeb Stuart Magruder fyrir at det var sett i gang opprunalige innbrott i Watergate og blant av oppe i håpen av øren som ikke tåler dagsens ljås, mellom annet falsan av en deltar telegram. Og hattene av meg i søgne gabba jeg han av at han var så ivergiven søk forsettans i samband med attervele at om nejot kunne jeg kort iver om mine. Og enn bønar morgon møte mittel starsfolk og kvitu husen og i seneste viko kun gjørte Kolson enn nutja søye. Han sier at han hever lært Kristus a kjenne. Tan sterke Kolson mistonkjer nøkur fyrir at standa spyrjande til hessa nutja trygg søyna, men han hever eit greit svær til spottarar. Han sier om onkur vil standa spyrjande i hessa søk, skal jeg bia fyrir honom. Jeg engra i seinaste vimerskinsna som blev spjatt vuja skal jeg bia fyrir hon. Jeg hei ikkje atle at virka nyursetande, eins og te arrogant så i avur hei vant med vi. Det var best fyrsta sværi og kommer i hoa ta onkur spurte mig hvordan jeg får reagera mot vis taimon som ikkje troen jeg går på hetta. Boston Globe skriva jeg ein leiara under iverskriftene Amen, bror. Og i hæsson våri allar veruligar og uppdiktajar misgjerir i hei gjørst festar og blea, og greinen tåg såleis saman Om Mr. Carlson kan omvenda seg fra syndons og innon, van fyrir kvarnjen som helst. Harriet van Horn formara beinleis til verska. Jeg kan ikkje godtaka at Kristus så brottliga kommet til Charles Carlson. Om man ikkje kjenner seg ytla av hæsson brottliga og ukomna godsøtta, så må tå Herren i minsta lei gjera det. Ein katolsku prestur, hinn atterhaldandi heimspekingrun og tøyndamævren Coleman McCarthy, samanbær Colson omvendingsna við jottanna tja Rennie Davis av trunni tja Maharaji, guru í India. Það var viljumun að jotta almennt som støtti McCarthy.
Og i søvende om autentiske omvendinger, tida alt ut ei nøytryggvande følsen i byrjan. Det helt fram av samme hatt og ideer og i vikur. Jeg husker om det kunne være noe selvrettvise og jeg sier jeg vår omvendur. Kan jeg verlig være helt viser og at jeg satt? Vist hei jeg tidsi ui måte og tro av som sannleikon, ta være neivan ei brøtt menneske. Alt jeg kunne si av en rein og hjärsta vær, at jeg var søkjande, at jeg rønte, lærte, sveik og gjør det stå stuttur, at jeg kom attur og gjør det nudja røntr. Alla tøyna longtist mer etter ein samfella vi Jesus Kristus. Brøytingin var fram fram i andamunnen, og i støvetekan munne, og i vilja munnen. Hvor skulle nekkert tryggva mer ta jeg sier fra Hesun, og hvor skulle nekkert gåteka årmunni om at omvendingen var endalig? Skeptikarnir hadde alla rakt at sia, let han vysa ui gjerningun, ikkje ui åren. Kommer fram til at årafettelig omvending veri miskilt av mongon. Uppliving Paulusar og Damaskusar venun hinn best kjenta omvendingarsøvan, men det eisne mengar ærar tøylikar, ekvistligar upplivingar i samband vi omvendingar. Men i heilt vysir ui at her fleste omvendingarnar ikkje ekvistligar, men enklar og ikkje hava fyrir neginne at vera omrøttar og i tøyundnum. Ta plava i mig eisne at det en vanlig uppfattan at det vera omvendir til Kristus må henta atana eina ekvilliga syndua fortu. Samviskan må vera så skuldartingt og liv i hotrun så ussaligur at du i största vonlöse tveiter til ut i Guds nøy. Mong, tarra mittlen akararnir, vantavu at atana at omvendingi var vorin kjent, skulde stuja fram og jotta til rævuligaste syndinar i sambandi vi Watergate. Og ein fundi som var hildin av skrifstovunni hjá Mr. Jaworski 7. December, herr Mr. Gerald og fleiri ung hjálparfólk voru til stiar, var tosa mina nekv umtala av omvending. Vi tava lisi uppliving tikkara, segir Mr. Merrill. Vi tryggva at tíun sia satt og at tíun nu innskja at få hetta fram og at sia frá öllum. Merrill satt yfir elmer vi et størst fundarbor av skrifstovunni hjá Jaworski. Han hukte nyur medan han tog seg, eins og han ville spæra meg fyrir at han hukte at meg, medan jeg seg fra ötlu. Jeg hukte at Leon Jaworski, som satt vid vinstru limuina. Han hei et luti umberande brås om munnen. Jeg visste sjálfandi hva her vant av. Omvending munn var verilig, skuld jeg si at heim fra ötlu du skæva i hei gjørst alle hessa tøyina. Tan einaste trobladjum var at jeg hei røynta sagt heim og sannleika. Tær trúu mér ikki og vona við okkst anna. Tær sættu eisini, so læs kjendi eg tær kvussu so at eg best kunti prekva sannleikan og í gott frøyli samføring moyna við at jotta neka sum í over hey heldi aftur. Eg kjendi ámer at eg blei villur. Tær ikki eg sum hava rætt at finna prentan eg gott frøyli uppliving, segi eg. Jeg har heldur ikki hugsa mér at nýta hetta til negra vinning, men so mata heldur ikki vera nýtt í móti mér. Merrill skundar sig att skifta evne, men jag visste här och ta att allt detta om omvending mina har jag gravat undan till syndren som var efter av trover i minnen och i egen akärarna. Jag upplevde en ny ära reaktioner. Mamma min var irriterad. Här har jag på appi och jag vant och drång åkar upp till att göra en gåvor tryggvant. Han var döptor och färmtor ut i episkopal och kyrkjene. Vi lærte han alt hun tørva i at vite om kristendom, og så kommer han og sier at han har vært en kristen nu, gramte hun seg om fyrir henne granna. Jeg rønte at greia munnen for eldrum fra, at hva strøy tarra hei veri og i gåare meining, så hendte han ikke vimmer. Det var ikke tarrafeiler, men munn. Ein og i alt munn i helt, at alt råtje i samband vi Watergate var blivit unegg fyrir meg. Det bengi fyrir at Neyars Tjokk hefur finnji og mykje. Han klarar det ikkje. Gud frøyligt utni av Hesons lennon ofta tekin om tvörrande jaunva i sinnenon, skriva i Hesen til en vin. Ringast verda fyrir Wendel som nu les av Princeton. Han satt kvirrur i rumi som innan og les, ta en genta og i var ugin innan fellesskapen Campus Crusader, benka i Adidnar. Jeg hef just her pappa tøyne sjaunvarpnon, segi hon. Han ein okkara. Han hefur tidsi imot Jesus Kristus som sinum personliga frelsara.
Det var dråpen som fikk bikere til å vente til å flåte iver. Det hadde vært noe torrførst til at de nøytjennere gamle dronjene at blod av gåttidgen. Hånden som hadde en pappa som daglig var akkurat for ene brottskjør fire og ære etter. Men hæsen hadde han ikke råknet vi. Han slærte seg for i ende og soffa i oppgjevant. Å nei, pappa nå var en slukker Jesus-butlinger eisen.

Dave Shapiro var tydelig og opprøyter. Han kom som et ødnevever inn av skrivstovet min av morgenen etter, at de første søvnene var i allmanna kundkjørter. Nå du verlig kommet i ringen kjekk tjokk. Jeg vågner at han, i halte han mente vi Kristus, kan bjerga til nå, så jeg ikke før i fyrtet. Sissa det Dave, sier jeg. Jeg kunne ikke gjøre noe vi hatt. Vi måtte råkne vi at jeg får komme omkring til. Sissa meg, røpte han, men han slerte og skriver av vår mot vi knutte nevn. Nå tar jeg helt at vi skulle komme ned og alleis via si Elsberg søvne, og til vi er borte fra tøyenda stoppen under en måned, så kommer hetta. Det kjennes som største fyrtjekland og til vi vil gjørst den endelige store bønen og miskunnsem. Kanske är det isen det här. Där åtte jag säksökte fyra hetta. Vi hör som åren får hans kontesliga utkökna dittnar fram vi Holly som satt vid fingrarna och i öronen. Gamle viner hade illt via skilja hetta. Brad Morse och i sammanhanget tjovunnen som helst sig känna med ens väl och näkar annar fick en dag en vidjan av Jonathan Moore, hjälparmannen munnen och i Saltonsdal tygene och trolovar i åkara att ha patti och är giftost. Brad startade att Jonathan. Hvad har hans af Jesus søvner i samband med Kolsson og Tøya? I det bedst vore lump over tvæfer i løvemøgnen og baveferien af kristnen. Helt du Kolsson ved i orden? Han ser af Olvarshemmer Harvard læsende, som hei starvast fyrir mig i kvite husen, sagde hvad han meint. Nøkker okker er kjent og virt og respektere av tan Kolsson som vær. Allt detta prati om omvending, omframt att hos och smått ska börja prätika för i öron, kändes mer pura vitlöst. Den unge mävren sa det såleis som att det tvättade fram här allt det som var i heje, löjve som han heje var i parster av. Forsetten för flottningsarbetare samtidje Frank Fitzsimmons, själv var djupt religiös och katolikor, var i ögen. Han skällde in av tyjunda följtjene som inte kunde hålla näka heilat. Det at de skriver om religionerne til en mann var det skittneste og lagste som kunde komme fire etter hans og hoksa. Men hovast alt var det ikke var undronarsamt sympatiske reaksjoner i tøyenda milen. Bill Kreider, tøyenda maver av Washington Post, skriver i en av grein av første søye, her han var greinelig å si fra omvending møyne, vierskifte vid hus og bønabaltjennom som kom samme månedier. Herrens veier det sannelige løkner. Det skulle være fortjende om minner i post som skriver av å ta fyrst og olvarslige greinene om hettan val. Andalja veking Kolsson fer kanskje ikke at heva tøytning som heile vavur tatt av snursim om trobleikar han stender iverfyrir i samband vid nevningafaltsin i Watergate, skriver i Greider. Men en balkur i kvossus nøgtur, og det og tær menn som regleliga hittas til bøn sama vi honom til Harold Hughes. Hentan greinen i post, saman vi einari ærare sympatiskare søvu fra UPI, skriva av anon ungkund tryggvande, Wes Pippert, vær at lesa ui hundratals imskund bløvun kring all land. Månadagen 16. December brukte Eric Severeid alla vimersing søyna ui kvöld tøyndunum tja CBS til ödnuna som hei herja ui Washington sama dagen og til Kolsson omvendigna. Han held at kæva ödnum var nega som god hei finnju i lea, eftir því at hon hei gjørst meira til þess at utvia orsku og reinsa Washington luftina en allt prate som fór fram i kongressinu. Tata snúi sig hitt som god hei gjørst, nevnilega omvendingina, segir han, Mr. Charles Kolsson, ein av sterskastu, middlen tær stersku og kvítu húsunum, ein meðvar som mong vilja halda hefur forbund fyrir neginu, samstundus som hann ein góður verja autokator. Mr. Kolsson hefur sérst fyrir tøyundun af fyrstu blæsugju við sinni religiösu umvending. Hann engrar ikkje nekra lögfrøyslega sind, men hann jottar at hann var komin nekka högt upp. Tann nudje Kolsson vil ikkje vera vi at hann fyrir fyrir a genga vatnunum, men hann hefur ui kvossus og sagt sig vilja genga á om. Tei mong her som fegin vilja tryggva hesun, og tei vilja teka hjartabrøyting Kolsson fyrir góa vörur. Hovast allt hetta jo ein brøyting som eit átal av kritikarun hefa farlanga langs og landi. Mr. Kolsson utan iva á rattare kós á meiri enn einhott. Ein handling frá kongressinni hefur avisan tutning, men það ein einföld handling frá Guds suju som skapar urslit.
Severit Vimerstingen, som kanskje 30 millioner amerikanere hørte, og greiner i Post og UPI, som nådde enn flere millioner, gav en overstående vittnesbord om Kristus. Jeg har omgått i vant av nekatøyler. Når de fra første dag begynte jeg å streme inn en stor mångt av brøven til skrivstolen min. Nøkker her har vært adresseret til ervennevnene, ånder til kvitohusene, nøkker helt få til Washington D.C., et kom til Watergate. Jeg rønte jeg svære ødlån, men som tog en lei gjørtes det av gjørlet. De kom ur ødlån her av sånn og i landet noen, nøkker eisen ur utlandet så lengt borster som ur Manila og New Delhi. At kalla öll brövene søtte fra ankron som bæ fyrir mer, og at hei og skriva vo, voru overfegin om at evar voren en tryggvand. Mong voru fra fæltje, som søtte fra stóru misnøg tarra vi politikken som Mr. Nixon og mer, men som er nasta andadrotte yngste mer velkomnan som ein bróvor, og søtte seg vilja bia fyrir mer. Nøkker av brövene kom fra fæltje, som søtte seg ongandi over, hefa skriva til folk og i allmennan starve. Öll prysa vo god. Jeg har ångat i hukse om hvordan mange tydelige folk måne være, men brøvene som håpa å si opp tja mer, gåver mer nødja vold. Sent en satna varst, bænt at han er jól, kom jeg fram og eit brev som skulle få ståren tydning fyrir meg, og i manager og ar som lover fyrir fram. Det var klara nyr av papur vi reglo. Hetta kan tidsast som jeg ser av løy i brev tja tion, men at han har at hava lys i eina grein og i Charleston Evening Post om tion, jeg kommet fram til at tion må hava vere avur en ovanlig menneska. Jeg starsføkka sergeantur i USAF, og i 19 år hef jeg rønt av funnet meg sjølvan. Jeg hef flere fyrir gynnt i kyrkje, men tær, pastoraner, noa ikkje fram til mun. At han har at hava lise grein tidigare, hef jeg finnst større hjelp enn en nekrant i over i løven min. Nu jóla morgun. Vanliga jeg fotlur, etla røyni at vera til hesa tugina. Men nu i stegin siti jeg og hitje at bøtnen hon og leta upp jóla gav og sjunar. Og jeg hoksi om affæra i kyrstju i det, og i stegin fyri og i klubban, etla til en vindmann at rekka. Ta folk i tugilegun starve, som til tion hefa, jotta tugina forstøy, kanske inte så goda liv, det som är skrift, eller kvart en du kan kalla det, hjälpa det följt som mer. Jag känner mig verkligen frugan innan hända morgon, och jag bygger att god må hjälpa och om bavon och i strämpan åkare. Jag ska röjna att finna dessa bötterna, mer Christianity, här nere, och läsa henne självor. God signe till hon. Nathaniel Green, sergeantor. Jeg leier ikke uik for det samme her i set av skrivstående, og let tarene falla frutt med en les brevet til Green sergeant. Han sier det som det var. Og i 11 år har jeg brukt alle orskemoina til å gjøre det her fire tar styrande, som jeg mente ville gjøres en bete for i alt følge. Men alle hese togjene kunne jeg ikke peika av neka menneska som var våre brøtt til det betre. Nye støvan vær, at lukka mykje kvose lengt i hoksa i atter i tøyina, kunde jeg ikkje finna neka som kunde samanberast vi kjenslene av glede i heie vi hoksanina om henda mannen som helt jól sama vi familjesøyn. Mylen til a noa henda sergeanten vær fjölmylen, som vi annars heie sånn ekve mot. En einstakje tøytningar miklare, tøy einstaklingrun avgjør. Men løyve tja enn i tjau, etla civilisasjon, saman på vi hetta, einans sverar eina løtu. Skriva i C.S. Lewis. Eina vinum mun ringde til mun og upplysti at alla bøyrin flenti at mer, men så måtte de heldig bare gjera til. Jeg huksa jeg at det kunne være flere her ute enn Green sergeantur, menneske som kanskje kunne få hjelp av hesun. Mastaren var eisne her. Han og lever og virkar såleis som vid ångande færa skilja. Jeg takkar i honom. Jeg takkar i honom fyrir óvinnarliga spurning Dan Rathers og fyrir taktisk og feiler Jerry Warrens, ta han segir frá om etta bønamöt. Ja, jeg takkar i eisen fyrir tei som høttu smuja søvuna. Ta verst ta, allt som det holly, segir jeg ta jeg gekk fram vi skrivarabor i hennara og jeg endur tók orinu ta jeg sa undrandi andlisbrá hennara.

Einslia huse. Dagen etter at Erik Severeid hei tåsa vi med, ringte Steve Bull ur kvite husen. Chuck, fortsetten vil feien hitta til. Kanst du komme iver beina vegin? Just som i gamle døven, hoksa jeg. Jeg kjente så med søt og årek innan ui mer, spenningen om at slippe hitta heimsins metasta mann. Havast vidt etter tåsa nek saman ut telefonen og i senastene, høyde vi skutja at hitt kvann annan, anlit til anlit, at han hadde eva færen ur starslin og nukkje manager fram av lontan. Vi ötta av oss at illegitingarna og med og i samband med Watergate kunde virka særande fyrir han. Jeg hugsa jeg at hetta måtte hava stóran tøytning, træv etter frakkanon, umbær meg utan að gefa nekra frakræing til flere starfsfellegar á skrifstofu mine og skundai mér af stegar. Det var tungt at genga ut i gróa kævanon som saman við umvending mine hei veri evne fyrir áskóan severit dægin fyr. Steve stóð við grintina. Til þess að sleppa undan tøyndafölkje fóru við tvörstur tann opna græsvöllin, her tilland tja forsetanon seti seg og fer frá og inn í gjögnum þær dittnar som stjötnar ombudsmennir nýta. Hvað av vasa, Steve? Spurði ég. Forsetin má tosa við til tjokk. Watergate elver til Míkland trúbuleika. Ongi veit að þú her. Hann uppi í Lincoln hölunum. Þeir trykka sólæs. Við kunnu enda ekki luta á starfsfölkjene á vesturarmen og longur. Steve riste við höttunum, tutninga mig. Hetta tekur löyfi av honum. Hann tekur það ekvliga tungt. Þú mást röyna að löyfa hann að sindur upp tjokk, eins og í gamlum döfun. Ég fristi innan ui mér, þá ég gekk upp og gjögnum þær bræju trappunar við tói reyja teppunum og tvörstur höllina við marmur sjúlunum. Kvítu húsinni tyktu svo tóm. Vanliga voru folk frá freknar tænastinni til stíjar og starfsli allastæni, her yfir menn og lenga röyir af ferafölkja. Men ui var ekki lúið að hóma negrastæni. Einast að ljófi í hórti var egnu skekvar múinar í mótu til kalda marmurgölfunum. Ég kom að hugsa frien hendan lögna veldægin. Það var ekki svo mikið som ein vaktarmæður utanför Lincoln hölu. Forsetin sat á einum vanaligum hörum stól. Það voru negum minnir frá forseta tói Lincoln og í tói lutla hölunum. Hún að lita sutja til, vinum mín, hún að lita sutja til. Nixon ræsti sig brosandi og tók fastari í hondmúina en að nekrandi áfrheigjörst. Ta ég hei sett mig í ein av stólunum som Mrs. Lincoln og í sunari tói hei kjept, byrja ég hann að spyrja hvussu tilstóð við familjene, men kjött kom hann til það veriliga evne. Rådgevarar mínir sía að það ekki klögt af mér að hitta þeir, men það að genga úi svo vutt. Það það engin grund til að tvær gamle vinir ekki skulle kunna hittast af og á. Við kunni jú tósa George Meany, starfstrúbleikar eller okkurst anna. Ongin kan ta lasta okkur fyrir það. Við höfðu ekki hitt hvern annan svo hann ég hörði öll ljóttækjunni og í kvítu húsinu. Hálfana vegna kjöptandi spurði ég, Harra forsetið, verður samröfu okkar að tíkinu på band? Hvað meina du við það? Hvor vildi Josh nekka tvílitt mögt í okkun? Hann ræsti sig úr stólunum, brosur var bústur og öttin stóð málafur í anliti hansara. Kunnu þær finna på það? Brasta úr honum. Ég röndi að græja honum frá að ég best var forvitin eftir að vita om hann sjálfur tók samröfur upp á band enn, men hann kvetti mig af. Kan ég luta að freknar tænastna, tjók? Ég veit ekki mér kan það. Þú trúst vel ekki að Javorski finnir upp á að eflusta hetta hölu? Aftur röndi ég að samföra forsetan að hann ekki syrdi fyrir eflusting af hölunum, svo veri vísur í að ongin annar gjörði það. Men hann var ekki nögt að vita það. Trúbulegin tjók að ég haldi mig ekki kunna luta á nekran, enn ekki skrifarinnar. Hvort að spæsi mig hugsa ég. Og í flæri ár hei forsetin eflusta einu kvönn som vitja í skrifstofi hansara utan að hesi grúna og neka unda. Nú vera hann í öginni við tankan að onkur annar kundi funni upp á að gjörsta sama móti honum. Mævrun, som fyrir nukrum favun Arne Sujan, er gekk så stoltur inn ut her vökru hallinar og skrifstovnar og kvite husunum, og som nutti ta stóru maktina han heie, fjaldi sig nu i enn krótje og i enn nærun tómun husun av ötta fyrir öllum kring sig. Jeg fekk samtjenslu við gamla vinu múinum. Han var brøttur. Han var klandre, og ta sa ut som at han hei fjaldi sig og i enn verndarsjel. Rukkunar i anlitnun voru vornar negv djúpar. Han sa negg meira vitigin ut
enn han hei gjørst under nekrare av taimon kreppetøyun i Averhei Sehanui. Han byrjei at tåsa om ljåbondene. Det var husgode tja Haldemann, sier han. Det var bøyt, eg vilja bøyt. Jeg sier tverfere vi Bob at han skulle beina fyri her som tålen hon, men du kjenner Bob. Jeg glemte det fullkomelige. Men nu han ikke tøylukt her. Jeg gav bo om at alt skulle beinast bostor. Jeg ser det sjolver fyri tøy. Du kanst være heilt ekka leser. Fortsetten spurte meg søgjane om samrøver okkara tølja i 1973. Han pussa i brilleglesene og fåra granska nøkker papur han heio i fengjeno. Avskrifter av bandopptøkken. Jeg gjør det av, vi med sjølvan, at jeg ikke ville spyrje om det. Jeg endertok hverja samrøve i myntest med Nixon samtår Nikkei. Alla tøyene hukte han at papurunnen han heie fram av fyren seg. Røyndi han med til tessa finne ut av hvordan godt minni i heie. Av og av breit han med av. Du helt viser ut høy? Så helt han atter fram vi a lesa i papurun og søgnun, men han alla tøyna góvaie eina mörskums pøypo. Du helt vísur ui at du ongandu bæ mig om at noa hont tjokk, spurði han ta evar lífur vi frasagt møyna. Púra vísur, sværa ég. Ég röndi eina fyrr, men tíum brúdu mig av, ég minnist av el. Fynt, það gott at du helt vísur ut høy. Læt okkur tosa om okkurs meira húaðið. Nixon tók brillunar av, leiði pappurinni aftur í hann brúna brævbjálfa og brosaði. Ég hugsaði að það kundi þá ekki vera fyrir hetta að hann hefði sent bó eftir mér. Við tættu tósa til að trutja fyrir og í telefóninu. Sværinu voru hverja fyrir til somu og hann hefði þeir á bandi. Hefði ég nekra orsök til að halda að minni mútt kann vinna mér næsur, spurði ég. Narri tordi ég ekki að spyrja að þetta snúi sig hvað innihaldi veru ég som papurinn. Nei, nei, nei, skunda ég hans að svera. Men þú veist, við kunnu ekki vera nóg verin og hésum döfun. Legg ekki úi hætta. Það var annars en áhugaverd græn til í post. Nú kom það. Hætta má vera orsökin til að hann bóðsendi mér. Umvending múin. Var hann bengjum fyrir að yfirgefing múin til Kristus eðla vínalega múitt við hús vildi föra vissar að ég vendi fyrirverandi lægjara múin og bætja. Skuldi ég sýja honum frá upplýving múinu eins og Tom Phillips hei gjörst það fyrir mér. Og mér kundi tósa við frumóðu við tvíunda fólk som ef og að vustu sig að vera ekvilega tvör hví svo ekki gera það nú. Það var tögn landi. Ég segi unnt. Han vildi kortinni ekki skilta, mænti ég. Hví skuldi hann æsna tóma að lusta eftir prædiku múinu? Ég var undjum Billy Graham. Blöginni skrifa hvað það skal vera á okkara döfun, segi ég logmaltur. Tójunar eru lögnar, herra forsett. Forsettin nú gæmat hann möguleika som ég hei rönt eftir í nekra víkur, nefnilega að hitta hann og býja sama við honum, svæk í hann fullkomilega. Ég hei alltid tósa bænt fram við forsettan onnur evne. Hví svo lúdilegtur tóta snúið sig umvending múina. Hetta plava ég mig við flæri mannær. Resten av samrøvene snúi seg nú longsul, farnatøy. Við myntust aftur á þar fögru deianar, ta mannamikvunar tróka á sig fram í götunum til þess að suðja forsetan og fylgja hansara. Það voru sigurstigar, ta í mæningsmatningarnar sundi okkur leiðina til þann ótrúlega velsýrin. Það voru þar dýjar, ta ein amerikansku forseti og í sigursfrögi vítja í Kreml og gekk á kínverska múrunum. Allt þetta búa ég frá einar nudjari tói og í amerikanskum politikki. 25 ár við köldum krutsi voru endaði umfram tæta krutsi og í Vietnam. Dreymur Richard Nixons tyktist að genga út, eitt fríjarins attarði. Við múi hafa gjörst okkurt rætt tjók, lúka mýtji hvað þeir síja nú. Vúst þeir, herra forsetti, segi ég, men þeir voru einas minnini som lifðu. Allt annað var knust og í Watergate. Það gekk meira enn tími og enn forsetin hugti að úru sunum. Það best að ég færi, segi hann. Ongin utan stíf veit að ég í hér. Ég færi ongandi að glöyma til og þær tænastur til hefur gjörst landunum. Við færi ongandi að fóa skil á öllun hesum, búja bæra, svo skal þú sutja tjók. Hann endur tók það kannska lúka negf til þess að samföra sig sjálfan som að uga mig. Búja bæra,
så skal du suttja. Ta kjemur en tøy, ta vi skulle kvastra alt bostur, ikkje enn, men ta kjemur. Jeg skilte sjálvandig hva han meinte. Han vildi nova allar sinar tryggv og limur i starfslinun som nu var i akarde fyrir brottsverk og ta vildi han gera så tøyt han fekk stål atter fra fölkjennom. Av ein i orsøk etter ærare kjentes dette ikkje samførand. Djupt og hjärsta munnen följde är Watergate bildjan inte för att vänta. Här vid Jinko Saman hej är en känslig av att fortsätten mätte ta samma. Vi satt och farväl ute vid Rosegären. Jag var standande i ena löto och huggde efter honom. Han tjecknade av bojkter. Tvär vaktarmän låde upp dittnar av västerarmen. Han vendte attor til en heim vid Ljåbonden som var i Horven, Nudjon og Akheron, og reglelig om virskiften og i attegjalding av skattepinnige, kongressmenn som ville hava rygjesratt. Jeg vendte attor til nevnige folk, funder vi sækførere og mynar, støv var funder vi menn Javorskis og en åtrykka framtid. Når jeg attan av klokken holdkund hølv hette kvöld ringte telefonen. Bæði patti og eg svav. Ta eg endeliga tók telefonina, var ta röddin við umstillingarborgi og kvítu húsunum eg hørti og hinun endanum. Mr. Karlsson, ta eg forsetin. Hóast eg hei kjent meg og rólian at hann haf fund okkara og írunar fullan tói eg ikkje hei veri nóg frumóður til at tås om Jesus Kristus og herratræð tykti hjartaliga sindu gamla vini múinun má ta eisa hafa veri ein styrkjandi fundur fyrir Mr. Nixon. Jeg I kjetter av at rinja til tun så sent nu, men det var så godt at tåsa vitt i det. Jeg har bare ho til å bruka 5 minutter av træt om du ikke hever nægå i måte tøy. Det ble et framhalt av samrøvende sætnaparsten vi enn flere minnen og enn flere spurningen om samrøver okkara og januar året 4. Han nevnte eisne en av frakreying han hei finnje fra Kissinger tan dagen om vilja Israels til å være etterlate og i myestre. Heromframt tåsa vi et sinter om hverja støve vi skulle teka til krøvene tja ervenevntene om at få utflytja 600 ljåbond fra forsettanum. Miskais i samrøvene om ljåbondene sier Nixon brottlige. Løyv mer a spyrja til enn ena fyr. Hvor spurte du i det om bandopptakare våri og i hølunum? Vast du nega som du ikkje vil sija mer fra? Det var og gjørlet av sissa han. Tånen var fullkomlige brøytter. Jeg hørte ikke langer ta først og trygg røddena som jeg kjente så vel. Han held fram vid åhætene fra akare myndelagnen om at få bonden i utflytja i urkvite husene. Du veist tjokk, jeg hev ikke nekka vel. Jeg vil nøytter til å færa fra om vi tepe hetta målet. Jeg vil nøytter til å halda å så lunge gonger. Rødden gjørdes herare og løte sættene var hun stersk atter. Jeg vil ikke hava fortsette i hverandre og i løgden fortsette embedet. Utlite til at vi nøytter til å fære fra, fikk han at stora, en så hitt kvall til han ringte til meg en sent i juli. Hva heldte du for å hente tjokk om etter fører til kruksratt? Du veist at om okkur tøylukt kommer bort i rur, så jeg i livet vår fudjarlige, ønsken etterløn, og til nå tar jeg i skilte så nek vi skatte. Ødel halte at jeg i våren røyker, men så les det jo ikke. Egen av hovedet, Etla fosterlandsk kærleikje. Hese bæger voru vavutir sjaman tja hæsum samansetta manna. Jeg struttist fyrir at ljóa et sindur eldhóavur og til þess at skapa et alit som vi sjálfur fölti ikkje vær her. Tås ikkje sólæs harra forsetta, tíum færa að strujast og tíum færa að vinna som altu. Nú kom spurningrun som enn ljóar i øyrum munum. Jeg veit at Javorski ikkje innskir at skeia forsetan, det hefur han sagt, men tu trurst vel ikkje at her færa at seta mig i fengahus tjokk. Eina løte trui at han kjemta i. Halt og pæt vi har som har forsetta røpt i. Det det mest vittlesa i av hårstu luiv i munnen. Halt og pæt vi har tås om a færa fra. Kiparne fyrir ikkje av skut og synar. Jeg veit alt om hatt, sverar han, men kanska landet kunde vere sparst fyrir öllun heson. Kanska landet heldur vil hava en honalian og fittan, Jerry Ford. Men trobeleggen at Jerry ikkje klarur enn. Ta tekur honun eitt år at seta sig inn og i öll alt sjóa malinu, og til vast at Jerry fyrir a få hana trobla tói sama vi Kissinger. Ikkje heilt vísur ui om han fyrir fyrir a styr honun tjokk, til vast at Henry kan vera á stövur til tóir, fyrir og i allar atter.
Du minnest hva vi måtte fære jøgnen I fjør under desemberbombingene, da vi måtte halde Henry nirre. Du minnest det tjokk. Nei, Jerry hever bruk for det langre tøy. Han må lære hvordan Henry Forsetten brukte meg som et barometer til tess jeg finner til av hvordan vanlig støv han virkelig var. Han ville ha fotla visse, og henne rønte jeg at djeve honom. Han hugsa I ikkje om Ford eller Kissinger, han var ute etter at vita hver landet lå. Ford hei ikkje veri ut hennast og ein måned enn, og kjente alls ikkje til Kissinger. Og I 5 år høtti Nixon og Henry starva saman, tatt knutter hver av døren. Tar våre greier I beveiklega og styrke hver av øren, og våre bunner hver av døren. Nu sier Nixon til jeg, som gjør det mest om seg hendan dagen. Veist du tjokk, jeg færet nyer av knøyene hvert kvöld og byet til god. Jeg var pura lamslien. En mevor som var så stoltur at han ongan tøy og ongan hot vidt vikenga menneskjallian veiklega. Ja, som enn ikkje vidtjekk at han hei krym tau at han var så tattur om brinkna at han neivan kunde tåsa, kom vi hese avvant av jottan. Og tånalænen og I røddene var I heilt viser ui at han sier satt. Det som han sier kom helt brådliga og hei alls åndsje a gjera vi til vid annars tåsav om, men årene fikk svære var han færen iveraktor av tryggagrund. Nu tåsa I han om hverja snilder vi skulle bruka I måter Peter Rodini, formanne og I løgmala nevndene. Jeg kjente Nixon vel, og jeg visste at han kjente seg illa av at han var veri så åpen skaravur og I enn personlig mål. Men atter hei han givet mer en møvelega til at tåsa, til at sia vi han at Gud vilde leie okon ut ur øyemørkjene. Atter takti jeg. Vær det omanslet. Vær det herren sjolvor som ser det fyri at innsikla varrar munar. Det einaste jeg veit at jeg for hendan dagen sveik. Klokkan var nær om 1 til sa nottena, ta jeg leie hodni og skumpa I stålan til suyes og fadla knæ. Jeg bæ god om å fyri djeva mer, tog jeg ikkje hei større frymå, bæ han bæra iver vi veiklega munnen, og sjolvan teka sær av forsetanum. Hovast alt søkti jeg god sjolvor. Eina han visste om struje, jeg skulle færa I djøgnum. Og I vikunum som fylte, tog jeg upp atur gomlo bardeja støv og munna, nu som rådgjeve, om rujtisrattur kom på tæl tja forsetanum. Det var av aller størsta tutningi at finna da ratta sækførara. Vi fóru og gjøgnum a lenga lista av mövligun evnum. Ongin tarra hófa I okkun. Þeir flestu halda at forsetin best trustur á ein knapp, så kan han roa yfir hverjun evnaligun sérfrøyngi han vil innan eitt hvert ökje. Evnalig folk ofta ringa finna, enn tóa tóta snursi at gera okkurst fyrir kvítu húsinu. Enn verri í skukkanun av Watergate. Samsøyningin verri enn I handelsheimenon, men det som veriliga enn foran tann lenga tøyen og tann møvelægje som alltid til stigar at du kan gjøre okkur skæft som verir blåst upp kring all land. Sænt I december bjóa jeg honom egna sækførara mun Jim St. Clair. Jeg lusti han som ein sterska mann, donalian I rattunon og hægjursverdan. Forsetten heia eina samrøvu við Jim dagen etter, og 2 dagar setni ringdes St. Clair og spurte om jeg vildi gjev honom løyve. Det la ondkje kjenslebori ui hesun. Jim var kaldur og yrkisligur som alltid. Det tyktist ikkje som han var særlig upptidgin av at han nu skulle starvast fyrir forsetten. Det var eins og det snuði seg om eit vanligt visskifta folk. Vikunni etter blev utnevnan St. Clairs kundgjörd, men tøyndabløyene skrifa av ekvilega løyti umta. Jeg öttaist fyri at það kundi gerast átøytlet. Jeg hugsaði ta sambandi mellom forsetan St. Clair og meg. Það var så løyti som slapp undan eðfinningar som hún rannsöknun og hessum vodegre tøyun, og það vildi veri meira enn heppne Jim St. Clair kundi flutt inn I kvíti húsinu utan að álop stöst av hessum. Eina stund var det som ut hem og gau og gamla døven. Nixon og jeg var I atter sjaman og hermåten. Men det var det ikke som avur. Vi var bager brøtter. Nixon, Merske og Fosterlande var ikke langer eitt og heller ikke fyrir mer. Av fyrsta sinne byrja jeg at få egin I opp fyrir mannen Richard Nixon.
Hesen personer tan eini og imidlen 200 miljoner som sæt i landsens haksta embade vær stårur av imsen omraven, veikur av øron, eumerskavur som öll onnur deilig. I halte at jeg hei større kjensler fyrir honom og en personlig anhått enn avur.